Kristi senye radia. Senye radia. Nyobone fone shishe ye. Efa ye maho. Senye radine kamase hua. Senye radine kanora hua. Senye radine kamalizi hua. Senye radine ka ema hua. Senye radine ka grace hua. Senye radine ka benjamin hua.

0: dear, you say, I say, dear, watch out, try, and bemuno, and more bemua buono, or ya de fufro, fina if you free. Now, so yet, Diana, ebepi, or ya de fufro, won't poke high, and they are too estresso. Eradi eda wase se wotie yen no waye ni ayasre e wo do ba Yesu Kristo din mu e de amayen se eradi bosumi e kɔ na wieye yen ni mapa biara aka wo mu no ya gye ya de wo Yesu din mu na bosumi wo fro a ye kɔ mu no bosumi wo fro a e hia yen no bosumi wo fro a ye wura mu no Edi ni ema pa ena ebre yen. Edi nshira na ebre yen. Edi nkosuo na ebre yen. Edi yedie na ebre yen. Edi asumjue na ebre yen. Edi nkain koni mpunto na ebre yen. Erwadi eda wase se wo ya di fufro. Ewo Yesu Kristo dimo. Edi ashe wwen yonyam. Ewo Yesu dimo. Amen. Amen. 0244744204 Kojo ye boa. Yo, kasa. Everybody ye bon pa ye wo Yesu Kristo timo. Se obe bo kojo ye boa. Nene ire nene ma. Nene ye fane hun yina ho pan. No ama bo sumi fufo edi enshira. Abana bra bo mo Yesu timo. Amen. Which rounds could you? Or tinning in pie bar in more day? Cassa, you know, my baby. A force and a cassafe. Nana queer. Nana a fear. O cassafe butry. Then you move off with him, the memo. Eradi ebo mpae de nene afia ba wanim esese urade bibiera e koso nene afia bra bomu a enem obi mfunso nti eradi jeni free mu mabosume fofro mfa ne mapa emra na bra bom ya de fofro nene afia bra bom fa she udi ene onyam wo Yesu din mu amen otini ni mpae ba emu odin Otini ni mpai bwe mwa den.
1: Hello, sir.
0: Otini ni mpai bwe mwa den. Pacho kasa ye noma bibri.
1: Ye noma bibri. Ye kwenye abla mwa. Kata mwa mwa mwa. Ye mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa E de oni ni ma e sha won sa. E wa de bo mo ho ban. Ne shira no. E wo Yesu din mo. Ma bo so me vudu fa ni ma pa ni shira e mre Abraham. E wo Yesu din mo. Abraham se. E wa de. O be so ware. Bia ware e kwa ma no wo Yesu din mo. Amen. Otini ni mpai bwa imo odin. Otini ni mpai bwa imo odin. Pache efe o sana kase fri hi. Efe o say. Kujua abidin pache o ye radio ni ye. Mijina so.
1: Yeah.
0: bom paye wo yesu din mo de kwajo abedi ebe wanim shamu die echiri sign ewurade meto ntwa na ewurade hye niamu afoforo kwajo abedi ne ne ma ene ne fie ewo yesu kristo din mo amen. Is 0244 Otinian Empire way more than a first and I can say free.

fo na me kamfo Kristo amao me kamfo Yesu Kristo nyankopon ba obewu ye na osori ye no me kamfo no abao se unini eni ayonkofa ene fanese uwura ene wajinkwa uti asma meka no fanese uwura ene wajinkwa accept him as your Lord and Savior. Ehu hia me papa amen sami kenya mi asem kire wo se die sa me bom paye ma wo se die se me ma wani ji se die na uwu na wa anko heaven wa boka buruburu me so ma boka wa boka suso se uwu na se wa anko erade nche ya okra na anko erade nche ya ene wa boka suso enunti ena me ka kire wo se okra na onguda no hwen to bia enhwe enframa egbo awie yebre yi ene nsem wa ankrofo ka me asori de me nkobi obi anya wo hwe bra pacho obi anya wo hwe wate obi timi ka se ya haye ho sa free and crab rain ya ka sunday school sa eh masa nyame mfa wo bo ne nche wo ne metimi aka kire wa nse receive forgiveness from the Lord. Sa ube kasa asem we bi me de me nkwa sori o ene ma sha ase se ekoyie no ah ono asori de o de yeden kai adofo me pese me ka kire wo se enipa e wo ba bi ko enu enipa kese ya abeto dwa se we firi mu yi oko wa wie o de ne se gunubu na aka se no anono na me kamfo Yesu ama o sanope unyamfa Yesu se wura ne waje nkwa ene me kamfo ama o se ema ene entwa utri so ene me emosa empaye we ya me bo hunyum

fact or say obi ya de mana on ma na no enye di ewo wonti yen fast that way enfama ni bibia ni hr